ཐམོས ནུང དེ ཁམ ཐེག ན ནུས ཅར བསུ ཅིན བལ ཐོང དེ དེ པལ ལམ ན ཁ དུ ན ཐམ བགུམ ཐོག ལ རེ ཨསིང མནུག ཤི བགི ཧོན ས ནི ཧར ར ཐམོས ནུང གི ཝ ཧ སིང ཨ སི ན ཅིན བལ ཐོང དེ ཕུང བང ངམ ཅི བ མཐང གི སེ དེ ཐམ ན སི ཕི གི ད ར ནི གི ཁོན ཅལ དེ ཨོ བི ན ར ན ཅན ན སེ རིང བ ཨ མ དེ ཏོ ནི ཧ ཧ བམ ན སེ རང བ ཨི སེ ཨི སེ བུ ད བི ནི ངེ ཧ དུ ན ཁན བི ར ཁ ལི བ མ རབ སིང དེ ताइरेन पुखी बोइचा बेबी रानी हेलेना।

0: ང རང ཡིན ཡིན ཤན བདོ ན ཤི ན ཕ གདོ ཁེ དང སམ ན དོ ན དོ ཨོ་རི བ ཨོ་དོ ཁང དི ཁང གི དེ
1: ཨིཤི དུ ཡམ ན ཤོགན བ མ་ལི གོ ཨེ དི ནེ སམ ཏལི ད
0: ཨོ ཤི ཤི གི ཤི གི ལེ ཁོན ཅི ར
1: ཨ ཨ ཡོ་གི ད མོ
0: ཡོ་ མ་ལི ནེ ཨོ་དོ དེ ན ན ན ཁོམ ཐར ཨེ གར ཤི མ་མ་ལི ཐོ གོ མ་ཕམ ཆ ན པ་ག ཏོ ལོང གི
1: ཨོ་དོ དེ ད མ ཨེ ཏི ཁེ ཁ ཨ་མ གི སམ བི ར ལོ གོ
0: ཨོ་ ཨོ་ ཨོ་